mola ka go lena no le bona metsotsonyana e robedi re furalletse ya monnate ho renga ya rona ya borraro tapelo e re kopanya.

0: hanke ke ba bitse ngwane
1: ba bitse nna
0: mogana wa rona ke mogana Sithabi ke re mme magaile sila se ka odima sehlafa o kgolo mathepo mme makgotso kgwele mme makwela mopammege o kgolo ma ba mararo a sedineo ke fitlheleng kotong ke re mme a lese magomo wa motlong mme matumela ga makabatane mme makamelo mohape mme makgela ka bokaota ka moo ke re ragatse fatlhalaka ke mema moto kgomage ke re dedi baletse ka fokotsi mme ya mothimokgolo botimope ramabisa mme manaledi ramabisa a o senaledi a o sebunolo ke re tse tsabatlha ke ratsewa ke ngwane se wa ofela nkgona mafatlhe ke bua ka boithatelo ka moo ka leborane ka moo ke bitsang magou morana masisi a itse ke gantlhane tsa gopola bankolota ke re go monate ngwaneng
1: ebile o ya thabisa tlemme mmamope ramabitsa wa lekaote
0: amen tate
1: amen nne

a hla ha monate fela banna be ke la bohlano ka pa ke letsatsi le feng man staba molorane la manta ga ka o fetola la bohlano kwa no PC ya FM atinyane ha o tewa ka mane ka kasi ya di clever banna ke bua ka mkhaya ga ha ke fitla mosebetsing ke tla o ipuelela ka wena ho ba ne jwa le ke jalotu ke mkhaya ne mma moshwe emehlano metso o tsopela ke khitla ho renga yana ya bona botshelela ke tsa tsena ke ya tswa ke ya tsamaya ke ne ba hantle kasi ya di clever ha so di ke motseng ya tswa ke ya tsamaya a go kopana.

0: Mamra PCFM kiri we mutabitse gidini kile kaota a tswa mona jwa le wa mpona ke ke apere sekipa sa dina re football club ba ne ke dina re mandi jwa le wicket ho ba ne ke sa bone wa apere number 3 ya hao ya mutabitswang sekola ke a ho pula we dini re be re tle mosebetsing jwa le re lokela re nne re etse ka tshwanelo re lokela re nne re etse ka tshwanelo number 3 ke a tsebona kona ke ya paganeng ha ke ya ka lebaleng fela ha ke ya ka lebaleng o tla mpona ka number 3 ya ka ya moeketsi sekola ke moeketsi sekola ya baka toti ye e re ke bona gona member wa PCFM ke batla jwang ka potlako fela ke lokela go pere ke ya ka mana ka o morantwane ke tle ke kopane le motho a bitswang Mthimbane nka tla ka yena Basden ke bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogofing o itse mushimano waka o ska ba mfusa mushimano waka o ska ba mfusa o tlo ntshware o bane jwa le rona ge le setlhoba sa mahala football club re na ditaba tse e leng gore lokela gore re o fe tsona kwano ga ntata ya kolopontse kgobedu e le gore taba tsa bona di tsebo o loka ba itse bona ba ya mane kefong selemong sena seodimo sa dipapadi ke bone kefo e se ntshitse ditlhopha tse e leng gore di entswe enrolled kapo di ngwadisitswe ke dinaga tsa bona kapo ke di-federation tsa bona tsa dinaga tse fapaneng gore ba tlotla ba apa dipapadi tsena tsa kefo championship jale Lesotho ha se mogedu e ngwadisitse setlhopha sane sa dijabatho football club e le gore ke yona e le go emela dipapading tsena tsa kefo buden Shapuzet. I can go to ladies first. Jwale ne ke re ke fe mothimo ba ke ba fe ba fe bo morantwane jwale ka gae bodiene ga a sa re go lokela go be nnanna e re ke mo fe nthwa o jang gotmane
1: Hello.
0: Consistency.
1: Consecutively.
0: Compliment.
1: Ke ba tsaka ke di joka le ke di sepa. Ke ntse ke hlokana go di ka sebetswa. Ntse